0: 軍事に興味を持つようになったのかな。
1: 私は軍事に興味ない。ただ谷口君にレンズさんを撃ってほしくない。なぜは火星民族を先祖祀っているバトラからだ。分かっておうか。
0: 何か徳川君は重要なことが分かったようだな。
1: そうだ、あそこは古代人の残した壁画があるんだ。さらに皇帝の遺骸も発見されたんだぞ。あそこは加賀民族を先祖が繁栄している場所に違いないんだぞ。
0: おお。
2: 爹，爹，
3: 哎呀，啊，
2: 爹，那个日本去日军司令部了。
3: 啊？
4: 你怎么知道他去日本司令部了？
2: 你们俩一分开，我就跟着他，我亲眼瞧见的。
4: 他去日本司令部干什么呀？
2: 他还能干嘛？明明就是探子嘛。
3: 他爹，你看看，你看看，这回出事了吧？
5: 这可怎么办呢？
3: 是啊。
4: 好了好了，都别说了，走，带我去见你哥，咱把那个日本人的前前后后的事儿跟你哥解释清楚去。走。
3: 哎，哎呀，
5: 爹，不管是大是小，你们早点回来，别让我跟娘担心。哎，
3: 小心点啊。哎，
4: 放心吧。啊，
1: 谷口君、君の師徳川道一先生は言ったんだ。文化に国は関係ない。我々大和民族も自分の先祖がある。だから私はここにいるんだ。もう一度お願いだ、谷口君、頼む。
0: 徳川君、わ考えすぎだ。我々の大軍は兵は二手に分かれてる。山西を攻撃、連字山、これは攻撃するふりだ。
1: 本当か。
0: 本当だ。
1: ありがとう、ありがとう谷口、ありがとう谷口。
6: 彼ご存知ですか。
7: 彼の徳川先生は京都大学で助教をやってくれたことがある。彼はとても重要な情報を提供してくれた。しかし当時我々の任務は連珠山を越えて国家の対岸に到着、敵を全部消滅する。
6: 昔から戦場の勝敗は臨時なもので、一つの民族を征服するには必ず心と精神を征服、祖先の墓を掘って文化を壊すことは一番有効な方法であります。うん。

0: 軍は夜までに指定地に着き、夜が明ける前に攻撃。第二戦闘地区司令部の退路を封鎖し、奴らを黄河の東で殲滅させるんだ。分かったな。
1: はい。
0: もう一つ、小部隊を派遣し地形の状況を偵察しろ。
1: はい、滑走軍戦士。
0: いや、

0: 報告します。第二戦区長官司令部はもう一貫に引き上げました。
1: うん、命令、すぐに撤退だ。
2: やめろやめろやめろ、
1: 早く
2: 離せ、
1: 早く
2: 離せ、
1: おい
2: 離せ離せ、
1: すぐにだ。